0: Woni ma hoti. Ebra ma yemre.
1: Oh Jesus.
0: Na wosani mani da so mi re. Ebra ma papa. Eti bua mi o. Erani bua mi o.